Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítanie z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, merkujte, buďte tvrdo uvíri, smilo i silno. Všetko medzi vami najsia robiť v ľubvi. No prošu vás, bratia, znáte domašných Stefana, ktorý peršo i siloj Achaii, uvierili i posviatili sebe na službu sviatom. Sluchajte takých ľudí i každého, kto sa pro vás namáhať i pomáhať vám. Radujú sa, že prešli Stefan, Fortunát i Achaikos, bo zastúpili vás. Zaspokojili moje i vaše srdce. Takých tremajte v česti. Pozdravľajúť vás azijské cerkve. V Hospodi vás mnoho raz pozdravľajúť Akila, Priskila i virujúči v ich domy. Pozdravľajúť vás všetko bratia. Pozdravľajte jeden druhého sviatom pocilunkom. Toto pozdravlenia pešu ja, Pavel, vlastnou rukou. Kto neľúbeť Hospoda Isusa Krista, najbude prokľatej. Maranata. Blahodať Hospoda našeho Isusa Krista s vami i moja ľubov s vami všetkoma v Isusovi Christovi. Amen.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Isus tot obraznej preklad. Bol jeden človek, hospodár, kotrej nasade venohrad, ohrodev jeho plotom, zrobil v ním preš, zbudoval vežu, predal robetnikam i odešol. A jak prešol čas a zberania hrozna, poslal k robetnikam svojich rabiv, štoby perevzali jeho ploda. No robetniko chopili jeho rabiv, jednoho zbeli, druhého ubeli, inčoho pobeli kamiňami. Znova poslal druhých rabiv, išli vece jak pred tým, i zrobili z nema toto samé. Nakonec poslal k ním svojho syna i povil sobi, moho syna sa budúť haňbety. No jak robitníko uvideli syna, hovorili medzi sobou, to následník, poďme, ubejme ho a nabudeme jeho nasledstvo. I chopili jeho, vyveli z vinohradu i ubeli. Što zrobiť tým robitníkam hospodár, jak prejde? Povili jomu, pídlch i s hnívom ubie, a vinohrad dá s druhým robitníkam, kotre dádu jomu plod, jak prejde čas. Isus im povil, ci vo nekda nečítali v pesmi, kamiň, kotrej bude v nekovo šmareli, stav sa holovnom uhlovom, tak dal hospod, a vašom očam sa to vede čudne.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Апостол и Евангелие на неделю.
2: Зазем с тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок железний. І хоч мені тяжко, здох бим, кедбым я выпрягалой.

0: Sláva Isusu Christu. Ta prebáčte, že tak neskoro. Ale neznam, že pre Spolisko pojdu. Ono jem nešlo pre Spolisko, ale vyzeralo to jak pre Spolisko, keď bym išlo. Celko aut. Dobrý, dneska ideme sa modliť všetko z piatého voskresného holosu a naj Hospod Boh sa prosláviť v našich životach. Sláva Isusu Christu.
1: Слава Богу, на земле мир, Отец, и благодарение, Господи, Сын, Отец, и Духа Святого, аминь.

0: Hospody pomiluj. Hospody pomiluj.
1: O predešanších vlastech našich 8 vojenství, Hospodu pomolím sia.
0: Hospody pomiluj.
1: Ktoré si srdciakom radí strani vyroju živu šivných, Hospodu pomolím sia.
0: Hospody pomiluj.
1: Hlavajúši, putešestvujúši, nedujúši, stráž duši plinených je ospasených, Hospodu pomolím sia.
0: Hospody pomiluj.
1: O izbaviti sa na moci, aký a skorbie nima i nužde, Hospodu pomolím sia.
0: Hospody pomiluj.
1: Spasí, zastupí, spasí, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvoje ju blahodatiu.
0: Hospody pomiluj.
1: Zesiatujú, prečistujú, preblahoslovenujú, slávnujú vladečicu, našu Bohorodicu i prísnu divu Mariu, so vsimi siatomi pomianú, vše sami sebe i druh druha, i ves život náš, Kristu Bohu predadí.
0: Ebi, Hospody.
1: Jako podobaje Tebi siaka,

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава Иисусу Христу. Дитка, так учителька школи на зачатку. Но дитка, зопакуємо собі, що ми ще учили. А ми зараз будемо опакувати, бо я пам'ятам, що ще отець Методій то розправляли. Жали книжку, жали другий антифон, і зобразительний, можете собі жати. A tam pierwsza weta w tym antifonie zakończy je: poju Bohu mojemu, dondeže jesp, dokode jem. Śpiewam swojemu Bohu, dokode jem, nie dandeže jem. Wszak już ja stary, a fuj śpiewate dande. Dande, nie dande. Tu de patrz, ku czemu? Dande. Dondeže jesp, dokode jem. Zopakowaliśmy uczivo, możemy ty na nowe. Máme veľký problém spoločný. To ja nie, ale v. Tri problémy máme veľké. Jem z takého rodu, čo rád môcť rozpraviať. A iši z toho rodu jem všetko najväčší ja po dediu. Druhý problém je, že jem týždeň nemá ukazania, bo jem mal dovolenku. Jem nevorozpravianý. A tretí problém je, ono to nie je problém, jem rád, že jem tu. A problém spočíva v tom, že ja keď jem rád, to rozprávam ešte veci, jak furt. No a potom je tu ešte ďalší problém, to už nie taký my, to už taký ďalší, že tot príklad, ktorý sme čuli v dnešním evaníliu, pro nás je nezrozumiteľný, treba môcť tam toho vysvetľovať. Takže prosím o trpezlivosť. Polivka máte vodné noci šavariat. Dneska bude dobrý vývar. Dovši šapovariť. No ale Hospod Boh hovorí, že máte 6 dní na to, že by ste robili. 7. budete odpočívať, budete otraviť so mnou. Takže máme celý deň. Isus Hristos, keď hovorí príklad, tak nehvariť dáš to, čo sa stalo a povísť. Vidíte, to také podobné ja mám chcú povísť. Keď von hvariť príklad, von hvariť presne, čo chce tam povísť. To je príbeh, ktorým povísť len toto, čo tam chce povísť. A tak je to aj dnešný príklad. Isus tam hovorí len to, čo chce povísť. Hvariť príklad, že by toho nekonečného, nepochopiteľného Hospoda Boha ľuďom približil tak, že by tým svojim rozum, ktorý má limit, každý náš rozum má limit, neznáme pojatici rozumom Hospoda Boha. A Isus chce toho nekonečného Hospoda Boha ľuďom tak približiť, že by pochopili. A tak vybere taký model zo života, alebo spôsob, ktoromu všetko rozumiať. Lenže tot model, alebo tot príklad, ktorý je rozpravianý, alebo Isus rozpravia ľuďom blízkoho východu, tak ho nazývame. Oblasť Palestína, dneska tam Izrael, Palestína, Arábia a tak ďalej. Toto národy sú mentalitom, zvykami, rozmýšľaniom, aj dneska sú indenem, to je inakšia kultúra. Ja mám rozprávať s jednou pani, ktorá je tam 40 alebo 50 rokov vydata v Sýrii. A keď im sa jej prosím, že si tam lepšie, alebo tu lepšie, že čo ona hovorí, to nemôže porovnať. To sa nedá sporovnávať. To je inší švit. Môžete rozprávať, čo tam dobre, môžete rozprávať, čo tu dobre, alebo čo tam nedobre, čo tu nedobre, ale navzájom porovnať nemôž. Bo tamto je inší švit, inšie rozmýšľania, všetko. Teraz Isus rozprávať tým ľuďom. A rozprávať im to pred 2000 rokami. Pred 2000 rokami boli inšie zvyk, aj u nich. To značí, že tot príklad, čo dneska Isus hovorí ľuďom, že pochopili, i dnešní možná tot židovský alebo arabský človek môže potrebovať aj von tam, môže potrebovať svoj pospomínať, jak to takové bolo. Že by porozumil. Tak keď vy starší rozprávate svojim deťom, jak takové bolo na Vešiliu, aké boli zvyky. Takové už dneska nesú. A musíte vysvetliť, že čo to značí. No a Isus rozprávať vlastne staré zvyky starým ľuďom v inšej krajine. To značí, že tot príklad, ktorý von hovorí tým ľuďom, oni znajú presne, čo hovoriť, My nie wszystko rozumiemy. Aj keď mamy przełożone do swojego języka, ale nie całkiem rozumiemy. Musimy znać, jakie były zwyklosti tych ludzi. A teraz mamy przykład, kiedy mówi Jezus, że jakiś car, król, jakiś bogaty człowiek robi wesilia swojemu synowi. To zase mamy krasny przykład aj dneska. Dneska, kiedy jest taki podnikatel a oslavuje 50-tku albo 60-tku, już ma jakąś karierę za sobą, zarobił, však chwała Bohu, keď mu to ide, ľuďom kolo neho tiež. A teraz zrobiť hostinu. A jaké toto hostiny sú? To teraz ja neodsudzujem, ani sa nevyšmívam. Proste to je tak. Zavolať sobie môže 200-300 ľudí. Za to, že zavolať celú rodinu, zavolať všetko svojich kamarátov, zavolať svojich obchodných partnerov a možno ešte zavolať tých, ktorých chce mať do budúcna jak dobrých partnerov. Na to się nazbierać, nie? A teraz przyjedzie do tą hostinu, was tam zakryczać, bo jesteście rodzina, a siadete ku stoli, a teraz pod stolą musicie wyjąć mobil a na Google, na umelą inteligencję musicie hľadať, że którą wilku mam do ruky žiaty, który inny, a jak do to, jak to tanier, albo który tanier pierwszy. Bo hostina prewelika zrobiona. Tak się robi. No, słuchajcie, każdy tak by robił. A keď to podnikateľ za toto rok dáš to aj zarobil, tak chce pohostiť svojich ľudí. A ne zrobiť im takú obyčajnú grilovačku, ale zrobiť riadnu hostinu, uctiť ich. No a ku tomu patrí aj taký dorohý servis. No a što si podobné bolo vlastne v tom časi. Tot kráľ alebo hospodár, keď išol robiť, nešo robiť obyčajnú slávnosť, išol robiť svojomu synovi, svojomu nástupcovi, dedičovi. Išol robiť to tú hostinu. Toto vešiľa. A to už nebolo len záležitosť toho, že si budeš to istý a pity. To bolo to najluxusnejšie a najbohatšie, čo tot hospodár mh, alebo tot kráľ mh robiti. To bola už aj prestíž pro neho. Hej? Kazati, že teda toto je môj syn, ja sobie jeho vážu, ja tam zrobil všetko najlepšie, čo mám, a vy takisto sobie vážte, že jem vás na túto hostinu pozval. V tých časách bol vyšší taký zvyk. Neponahľali sa tak, jak my dneska, bo jak ja dneska kolo tých Poliakov. Ale bolo času. Ľudia hospodarili na svojim, hej, nechodilo sa tak nikde, neletidlo letadlo do kraju, ani z kraju do Ameriky, hej. Mušu iť 14. Stihnujem na štivu, nestihnu, no žaľ, letadlo zaplačené. Oni boli na tých svojich poľach, na tých svojich hospodárstvách. A zvyk bol taký. Tam máme dneska na bolo napísané, že zakričal pozvaných. A to je také dvojité, vidíte, zakričal, pozval, už pozvaných. Oni to robili tak, že on povie pol roka predtým, povie napríklad hjar, povie alebo ešte zimy, povie, hliti, budú ženiu sena. Prirechtejša, prídeš na vešiľa. A keď sa to už blížilo, to už neznám presne, tam nebol taký predpis, koľko dňov alebo týždňu predtým, jak už bolo všetko jasné, tak to bude presne povedať teraz, 14. sobotu alebo 12. sobotu prídeš, začneme o jednej, o druhej. A teraz tam máme napísané, že oni sa začali tako trvo hvariati. Na rokom im spomína vy tých, čo cestí do Ameriky, alebo do robota, alebo idete. Bo tu by sa dalo povisti, no nedá sa, žali, nevyšlo to, hej, nedá sa všetko, človek nemôže všetko. Ale oni mohli. Oni, keď boli pozváni dopredu, znali, oni mohli príti všetko. Ale evanelie hvariť, začali sa vyhvariati. Ja môžu iti s ostatkami, ja môžu iti na pole, ja môžu što si. A dokonca, tam je napísané, že dakotr, keď prišli ku ním toto poslove, tak dakotr ich až pobili, pozabývali. To je také zaujímavé, nie? Idete, da koho zakričate na vešiľa, neprijete domu. Bo vás zabije to, od koho ste. A neprestaviteľné. Ale to je inší kraj, to zase nečudujeme, keď čucháme, slucháme správa. Ale tam je to trošku inakšie. To bol kráľ. To nebol, že kamarát. Tam nebolo len tak, že kričet nás kamarát. Kričal kráľ. A to, čo bola aj podsta, bola zároveň povinnosť. To znamená, že kto nešol na toto, kto bol odmietnul, urazil kráľa. A oni, žeby to tá urážka na nich nechpala, tak zabili toho sluha. Povedali, neprišol. My neznali o tom. To už má logiku, čo ho zabili. A tak robili. A teraz to Isus v tom príklade hovorí, čo zrobil kráľ? Kráľ sa nahníval. Tých, čo zabívali, tých vrahov, tých zločincov dal zabity, podpalil v nich mesta. To znači, to bolo plno ľudí, ktorých pozoval. To boli dokonca mesta. A povedal, nesúdhodné toto, čo boli pozvané. A teraz idte a zakričte čudžech. Idte tam na križovatke, neviem, aké to slovičko tu bolo použité, už teraz neznám, ste čuli. Na križovatke, dokonca na ktorom je napísané za plot. Bo plot je jakéby symbol toj ohrade Jeruzalema. Jeruzalem je symbolom celého Izraela i celého spasenia. Tak idte tam, vonka. A v tom čaši, aj keď Hospodin Boh riadne píše, že vyvolený židovský národ je vyvolený, ale zároveň má úlohu v tom vyvoleném národe, že má prenesť práva víra cez storočia. A potom, jak bude čas na to vhodný, príde Mesiáš a zachráni všetko, celý švit. Nelen židov, celý švit. Ale oni mali tú úlohu v tom čaši. Lenže oni, toto židy, so by začali nadumovať na osoby. A oni tak sobie rozmýšľali, my sme vyvolené, nám patrí cárstvo nebesné, a toto ostatní čuže národy, pohané, oni budú zatratené, oni sa do neba nedostanú. A zrazu čujú v tom podobenství, to hospodár hovorí, idte po tých čužech. Toto, čo boli pozvané, toto perše, čo im patrilo miesto, čo im ich uctil, toto tu odmietli, nesúd, a zakričte tých čužech. Tých, čo im nepatrilo, zakričte ich. A všetko ich usadil a pohostil. Bo on bol kráľ, on sa to mohol dovoliť a všetko bolo pripravené. Ale je tam ešte ďalší moment, taký, čo nás trošku možno vyrušuje, že bol tam človek, ktorý nemal na sobi svadobný odev. V tých časách, ja som to ťažko mi usetil, že mi sa nezamotal, v tom časách bolo taký zvyk, že vlastne hlavne u bohatých ľudí bolo zvykom, že mali také keby rodové oblečenia. To znamená, že keď ste mali to oblečenie oblečené, ste znali, že ste koho, oni všetko znali, či je to syn. Podľa toho oblečenia. To len bohaté sa im mohli dovoliť. No a ľudia toj doby, však vlastne aj dneska, sobi dúmali, že bohaté ľudia sú obľúbené u Hospoda Boha. Bo za to sú bohaté, bo Pán Boh im blahosloviť. Na chudobnej, chorej, nevládnej, tá chromej dajakej, tá to je Bohom potrestaný za dašto. Neznáme zač, ale za što si terpiť. To znači, že toto oni brali všetko, i bohatý človek, a tot mal svoje také oblečenia. A tot bohatý človek, tot kráľ, keď robil hostinu, tak von každomu pozvanomu poslal toto oblečenia, svoje, rodové. To ste boli oblečené v oblečeniu jeho rodu, jeho kráľovstva. Hej? Takže každý, kto prišiel na svadbu, mal toto oblečenia. A tu je napísané, že toto nemal. Prišiel vidieť jednoho sluhu, bol tam a nemal toto oblečenia. Ja ešte teraz vernu, pamätáte, keď Abraham mal tých svojich 12 synov a teraz to Josif, toho mám najradšej, nebudeme rozobírať tý čom alebo jak, ale tam napísané, že mu dal vršetý takú tuniku oblečenia. Taký vegan. Také dlhé z verchu až dolov oblečenia, také jak chlopci majú. Ale daleko veci zdobené. Vršované zlatýma nitkami, ozdobené žakýma zlatýma drahýma kameňami. Jaký bol bohatý, také mal. A otec dal ne ostatním, ale jomu. A to zároveň bolo znak, že tot bude môj dedič. Ne najstarší syn, alebo nedá to druhej, ale on bude môj. Bude môj najobľúbenejší. A za to oni ho aj za toho nenávidili, bratia. A znáte, ako potom by prodali do otroctva, toto roztorhali, namačali do krvi, poslali otcovi, že vír ho roztorhala. A druhý inakší príklad, keď rozpiat Isus o bludnom synovi, a tot keď ča vertat z toj svojej bíde a prichodit roztorhanej, taký jak žobrak, a ospravedlňuješa vecovi, a tam je napísané, otec za neho nevyslúchať všetko, skoro zakričiť slovo, dajte mu nás za doblečenia. Dajte mu perštiň, dajte mu topánka. A to je to oblečenia, ne že chodzi, aké že umaví česte, ale to je toto rodové. Že značí, že znova máš dedictvo, zase je z mojí syn. A zároveň tam bola povinnosť, to keď čujete, že nejaká moslimská žena príde do Európy a da kdeša tam podľa nich očovša spustiť s kristianom alebo opustiť svoju víru, oni doma roztorhajú všetko fotky, popaliať po nej oblečenia, všetko pomodliača a pohrib, je pro nich mŕtva, a syno, bratové toho divčata idú do Európy a hľadajú ju, že by ju zabili. A čo si podobne mali oni, keď dachto ša prerišovoči svojomu vecovi, že urazil svojho veca, čo to bludný syn zrobil, tak všetko mali povinnosť ho zabiti. Ne, že mohli ho, mušili ho zabiti. A za to on ča aj ponáhľav obleče syna, že by on ich to nezabil. Že by všetko videli, ja mu odpustil. Nazad je mojim synom. A čo si podobné aj toto oblečenia v dnešním evangeliu. Kde máš toto svadobné oblečenia? Keď chstíme malé dziecko, keď ho pokstíme, tam nosíme križmo. Ale je tam aj toto bílé oblečenie. Aj keď je väčší človek, alebo dospelý človek, keď však chstí, tam je predpis v tej knižočci. Že príde do cerkvi, má obyčajne také jednoduché oblečenia, ale keď je pokštený, tak oblečie sa do toho bíloho, do bílej košeli. Tiež také dáš, tak mají chlopci. I cíli sa obleče do takého bíloho. A to je znak nového života, čistého. Toho, jak Adam i Eva boli vložené do raja. Ale človek stratil to tú milosť. Za to toto celé dejine museli íti, za to Hospod Boh musel príti Isusovi Kristovi a nás spasiti. A tak vlastne každej, keď je pokreštený, tak dostáva to tú košeľu nového života a to je to, čo nemá stratiti za svoj život. To je to tá milosť, ktorá ho má privesti do Cárstva Nebesného. A to je to tá košeľa, toto oblečenia na tom vešiľu. Za to, že my keď slúžime službu Božu, tak my sme na hostini, ktorú vystrojil Nebesný Otec svojomu synovi, pro svojho syna. My sme na tej hostini dnes. Za to, keď je pst, tak však tržňu nemajú služiť služby. Choď sem tam, dúmam, že aj u vás, sem tam ša slúžiť. Nemá ša slúžiť. Bo je pst. Nemôžeme mať aj svadbu, aj pst. Za to ša slúžiť večer dňa, akatist, alebo choď to, a prež do osviečených darov sedmopiatnicách. Tržňu žiadna služba. Nemôže byť. Bo to je postný deň. A postný deň nemôže byť svadba. No a my, všetky, ak sme boli pokreštené, dostávame to tú košeľu. To svadobný odev, ktorý máme nosiť celý život. A Isus sa hneď postaviť a pozírať. Tot prijal moje pozvanie, tot neprijal. Tot prišol, ale tot má svadobný odev a tot ho nemá. Toto všetko sluhovie, ktorých posielal to cár, to boli proroci. To cár je sám Hospod Boh. To syn je Isus Hristos. A toto všetko ľudia boli Žide. Toto pozvané, perše. Oni boli perše pozvané dávno. Cez Abrahama, Izáka, Jakuba, cez Mojžiša, Mojseja. Cez toto celý starý závit boli pozvané. A však keď blúdili, Hospod Boh im posielal prorokov. A oni ich vyháňali, neslúchali, tak jak toto z toho príbehu. A potom prišiel posledný čas, keď prišiel sám Isus Kristus. A kto vôbec Hospod Boh hovorí, no poďte, hostina už je tu. Toto, što ste cijelo vike bili pozvani, už je to tu, pojďte. Oni mnoho ne prišli. Ale toto, što je v tom príkladi dneska povídžené, platit aj pro nás. Bo my čujeme v tom evaníliu, že nezaslúžení, ale toto pozvania prešlo aj na nás. Nelen za to, že oni odmietli, bo to prešlo aj tak. Ale prišlo aj na nás. Aj pro nás platit toto isté. I my sme pozvaní. I nám nejsť Hospod Boh hovoriť, poď. Poď na moju hostinu, poď sa radovať so mnou. Ale musíš mať oblečené toto oblečenia. To znamená viernosť. To znamená, že to, že dotrimuješ zapovedi, že sobie nevybíraš hriech, ale vybíraš sobie mene, život so mnou. A teraz otázka je pro nás, keby tak Hospod Boh nespíšal, poju máš na sobi toto oblečenia? Pozvania je. A my, čo sme tu išli, sme aj prišli. Ale otázka je, máš na sobi toto rizu? Je zoblečený v tom, čo im to by ja dal? Drahé bratia a sestry, nemôžeme sobi my nadumovať, že my máme nejakú zásluhu pro Cárstvo Nebesné. Tak sobi nadumovali Žide, tak sobi nadumovali farizeji, tak sobi nadumovali mnoho aj nadumujú. Ale Isus nám jasne hovorí. Hospod Boh je tot, čo rochtuje hostinu. Hospod Boh je tot, čo zabezpečuje strávu, pohoštenia, čo má celé bohatstvo. Hospod Boh je tot, ktorý dáva dokonca svadobný odev. On je tot, čo dáva toto celú milosť. Pro nás je ale dôležité, ako mu dáme odpoviť. Si svojim životom sobie ho vybíráme a nasledujeme, abo máme furt tak, čo svoje, inče, čo je pro nás prednejšie a dôležitejšie, jak toto pozvania od Hospoda Boha. Si máme svoji poľa, si máme svoji statk, nejaké starosti a svoji inče hodnoty. Bo podstata toho všetkoho je na celej tej hostini, že v skutočnosti ide o to, že si toto ľudia chtili byť s tým svojim hospodárom, abo ho nenávidili. Toto, čo s ním chtieli byti, toto na hostinu prišli. Vážili sobie ho a prinesli aj tot odev. Trimali jeho pravidla. Ale toto, čo ho nenávidili, čo s ním nechtieli byti, toto tam ani neprišli. Vyhvarili sa. A dokonca tam bol jeden, ktorý na oko prišol, ale v svojim srdcu pohrdal tým cárom, tým hospodárom, ktorý ho tam zakričal. A to sme dobro, bratia i sestry, my. Toto je dôležité, ako my dávame v svojom životi odpoviť Hospodu Bohu. My môžeme sobi najti milión vohovariak. Môžeme sa vohovariať i na štokoľvek. Ale pred Hospodom Bohom sa nevohvaríme. A hneď tu je jasne povídžené. Nebude nikto z nich na tej hostini, bo neboli toho hodná. A toto, o ktoré sobi dumáte, že tam nepatriat, tých všetkých mi tu zakričte. A tu budú či deti. Hospod Boh je to, čo určuje všetko. Nedadobujeme sobi, že my máme takú veľkú moc určovať, čo bude, alebo nebude. A tak ich dnešný deň v prvom riade ďakujeme za prvé pozvania. I za toto druhé pozvania, priamo cez Isusa Krista. Perše ku životu, ku všetkomu, čo sme dostali, a toto konkrétne za Isusom Kristom. Ďakujeme za to dar, že Hospod Boh nás očistie. Ne, že my sme také dobré alebo lepšie, ale Hospod Boh nás očistie. Aj v spovedi, ale v prvom riade pri krešteniu. A svojimi ďalšími milosťami. Ďakujeme za toto dar a zároveň prosme, že sme mali v sobi tú múdrosť, že by naše oči videli a naše ucha čuli, čo je pravda, čo nás vede ku vyšnomu životu. Hostina v Biblii je vše znak spasenia, vyšnej blaženosti. Bo celý život bol boj o to, že si máme što isté, alebo nemáme. Holodný hmyrav, to, kto má jídlo, mhžetý. To, kto má veci jídla, mhžetý lepší život. Za to, keď Hospod Boh zobrazuje svoje cárstvo, zobrazuje ho jak hostinu, kde je dostatok, kde nič nechybí, da je o všetko postarané. A tak i dnes prosme to dar, že by sme znali toto tajinstva príjmati a hlavne podľa nich žeti. Pozvania máme, oblečenia nám Hospod Boh dal, záleží na nás, jak sa zachováme. Sláva Isusu Christu. Chcem si oce a duši oce opomyšlený a naše orce.
1: Hospody pomiluj.
0: Hospody sedržiteľu Bože otec naši, molím ty si a usleši pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
0: Nás Bože po velici milosti tvojej, molím ty si a usleši pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím si o siatišem selenským archierim našem ľuví papirimským, jeho preosviaštenišem archiepiskopi mitropoliti našem Kirioni, o služaši poslúživši o siatim chrámi semi otcích našich duchovných i sej vo Christi bratí naše.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím si o prilježaši vlastej našej osem vojnství.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím si o rabi tvojem Milanovi, na prosite musia sú riešení a voľná i nevoľná je podatý zdravie s zlodenstviem. Chcem si, Hospody, usleši i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
0: Ešte molím si o prestojaších ľudí užidajúši o tebe veľké a bohaté a milosti zatvoriaších nám milosteňu i za vsi a pravý

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítanie z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, merkujte, buďte tvrdo uvíri, smilo i silno. Všetko medži vami najsia robiť v ľubvi. No prošu vás, bratia, znáte domašných Stefana, ktorý peršo i siloj Achaii, uvierili i posviatili sebe na službu sviatom. Sluchajte takých ľudí i každého, kto sa pro vás namáhať i pomáhať vám. Radujú sa, že prešli Stefan, Fortunát i Achaikos, bo zastúpili vás. Zaspokojili moje i vaše srdce. Takých tremajte v česti. Pozdravľajúť vás azijské cerkve, v hospodi vás mnoho raz pozdravľajúť Akila, Priskila i virujúči v ich domy. Pozdravľajúť vás všetko bratia, pozdravľajte jeden druhého sviatom pocilunkom. Toto pozdravlenia pešu ja, Pavel, vlastnou rukou. Kto neľúbeť hospoda Isusa Krista, najbude prokľatej, Maranata. Blahodať hospoda našeho Isusa Krista s vami i moja ľubov s vami všetkoma, v Isusovi Christovi. Amen.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Isus tot obraznej preklad. Bol jeden človek, hospodár, ktorý nasadil vinohrad, ohrodil jeho plotom, zrobil v ním preš, zbudoval vežu, predal robotníkam i odešol. A jak prešol čas a zberania hrozna, poslal k robotníkam svojich rabiv, čtoby prevzali jeho plode. No robotníci chopili jeho rabiv, jednoho zbeli, druhého ubeli, inšho pobeli kamiňami. Znova poslal druhých rabiv, išli vece jak pred tým, i zrobili z nema toto samé. Nakonec poslal kunem svojho syna i povil sobi, moho syna sa buduť haňbety. No jak robotníci uvideli syna, hovorili medzi sobou, to následník, poďme, ubejme ho a nabudeme jeho následstvo. I chopili jeho, vyveli z vinohradu i ubili. Što zrobiť tým robotníkam hospodár, jak prejde? Povili jomu, pídlch i s hnívom ubie, a vinohrad dá s druhým robotníkam, ktoré dádu jomu plod, jak prejde čas. Isus im povil, ci vo nekda nečítali v pesmi, kamiň, ktorý bude v nekovo šmárili, stav sa holovnom uhlovom, tak dal hospod, a vašom očam sa to vede čudné.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi,
0: apostol i evanhelie.